ئىشلەندى، لېكىن نۇرغۇن كىشىلەر بۇ تىلنى ياخشى ئۆگىنەلمەيدۇ. باشلانغۇچتىن تاكى تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگۈچى بولغان 12 يىللىق مائارىپ جەريانىدا گاچا ئىنگلىز تىلى ھادىسىسى شەكىللىنىپ قالغان. نۇرغۇن كىشىلەر ئىمتىھاندا يۇقىرى نەتىجە ئالغىنى بىلەن ئىنگلىز تىلىنى ھەقىقىي ئالاقە قورالىغا، پىكىر ئالماشتۇرۇش ۋاسىتىسىغا ئايلاندۇرالمىغان. مەن بىر ئېغىز تىل ئوقۇتقۇچىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن شۇنچە كۆپ ئوقۇغۇچىلار شۇنچە كۆپ يىل ئۆگىنىپ تۇرۇپمۇ نېمە ئۈچۈن سۆزلىيەلمەيدۇ دېگەن مەسىلىنى ئۇزاق ئويلاندىم. نۇرغۇن كىشىلەر ھەتتا مەخسۇس ئېغىز تىلى سىنىپىغا تىزىملىتىدۇ، نەچچە قارار ئوقۇيدۇ، نۇرغۇن مەشىق سوئاللىرىنى ئىشلەيدۇ، ئەمما يەنىلا سۆزلىيەلمەيدۇ. مېنىڭ قارىشىمچە ئېغىز تىلى ئۆگىنىش سۇ ئۈزۈشنى ئۆگىنىشكە ئوخشايدۇ. سۇ ئۈزۈشنى ئۆگىنىشنىڭ بىرىنچى قەدىمى نېمە دەپ سورىسا، بەزىلەر نەپەسلەنمەي تۇرۇش دېسە، بەزىلەر تەڭپۇڭلۇق دەيدۇ. ھەتتا بەزىلەر يەنە كىيىم سېلىش دەيدۇ. ئەلۋەتتە بۇلارنىڭ ھەممىسى بىراز قىزىقچىلىق ئارىلىشىپ كەتكەن جاۋابلار، ئەمما بۇلار ئانچە مۇھىم ئەمەس. مۇھىمى سۇ ئۈزۈشنى ئۆگىنىشنىڭ ئەڭ مۇھىم، شۇنداقلا بىرىنچى قەدىمى سۇغا چۈشۈش، سۇدىن قورقۇش پىسخىكىسىنى يېڭىش. مەسىلەن، سۇ ئۈزۈش سىنىپىغا تىزىملاتتىڭىز، مۇئەللىم تۈرلۈك سۇ ئۈزۈش بىلىملىرىنى سۆزلەپ بەردى ۋە ھەر خىل ھەرىكەتلەرنى كۆرسىتىپ بەردى. ھەتتا سىز ئۆيىڭىزگە قايتىپ سۇ ئۈزۈش بىلىملىرىدىن تەقلىدىي ئىمتىھان سوئاللىرىنى ئىشلىدىڭىز. سۇ ئۈزۈشنىڭ سالامەتلىككە بولغان پايدىسى دېگەن تېمىدا ماقالىمۇ يازدىڭىز. ئاخىر ئۆزىڭىز ئىشلىگەن تەقلىدىي ئىمتىھان سوئاللىرىنى ئاپىڭىزغا كۆرسىتىپ، ئاپا، مەن تولۇق نومۇر ئالدىم دېدىڭىز. ئاپىڭىز سىزگە، بالام نېمىدېگەن قالتىس، قېنى بىر ئۈزۈپ باققىنە دېدى. سىز ئاپىڭىزغا، ئۈزەلمەيمەن، مەن پەقەت پولدىلا ئۈزەلەيمەن دەيسىز. بۇ مىسال قارماققا سەل بىمەنە بولۇشى مۇمكىن، لېكىن كۆپ قىسىم جۇڭگولۇقلار ئېغىز تىل ئۆگىنىشتە دەل مانا مۇشۇ خىل ئۇسۇلنى تاللايدۇ. يەنى سۇغا چۈشمەيدۇ. تىل ئۆگىنىشكە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئېغىز ئاشقىنىڭىز دەل سۇغا چۈشكىنىڭىز. ئېغىز تىلى مەشقىدە ئەڭ مۇھىمى تەلەپپۇز ئەمەس، سۆزلۈكمۇ ئەمەس، بەلكى ئېغىز ئېچىش. ھەر كۈنى يېرىم سائەت ياتقا ياكى ئەگىشىپ ئوقۇپ بەرسىڭىزمۇ، يېرىم يىل ئىزچىل داۋاملاشتۇرسىڭىز خېلىلا ئۈنۈمىنى كۆرىسىز. ئىنگلىز تىلىنىڭ ئېغىز تىلىنى ئۆگەنمەكچى بولغانلارغا نىسبەتەن مانا مۇشۇ نۇقتىنى بىلگەنلىك توغرا يۆنىلىشنى بىلگەنگە باراۋەر. توغرا يۆنىلىشنى بىلىۋالغاندىن كېيىن توغرا ئۇسۇلنى ئىزدەيمىز. ئۇزاق يىللىق ئۆگىنىش ۋە ئەمەلىي تەجرىبىلىرىمگە ئاساسەن ئېغىز تىلى مەشىق قىلىشنىڭ مۇنداق ئۈچ ئۇسۇلنى يەكۈنلەپ چىقتىم. بىرىنچى خىل ئۇسۇل، چەت ئەللىك دوستلار بىلەن پاراڭلىشىش. ئەڭ ياخشىسى ئامېرىكا، ئەنگلىيە، كانادا، يېڭى زېلاندىيە قاتارلىق دۆلەتلەردىن كەلگەنلەر بولۇشى كېرەك. تەلەپپۇزىنىڭ ئازراق بىنورماللىقىنى ھېسابقا ئالمىغاندا ھىندىستانلىق دوستلارمۇ بولىدۇ. چەت ئەللىكلەر بىلەن پاراڭلىشىپ ئېغىز تىلى ئۆگىنىشنىڭ ئەۋزەللىكىنى سۆزلەپ ئولتۇرمىساقمۇ بولىدۇ. پاسسىپ تەرەپلىرىگە كەلسەك، بىرى شارائىت مەسىلىسى، يەنى چەت ئەللىكلەر ئاز. ھەر كىمنىڭ يېنىدا بىردىن چەت ئەللىك بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. يەنە كېلىپ بەزى چەت ئەللىكلەر ھەق قالىدۇ. يەنە بەزىلىرى ئۆزىلا گەپ قىلىپ سىزگە گەپ بەرمەيدىغان بولغاچقا سۆزلەشنى مەشىق قىلىمەن دەپ چىقىپ تولا ھاللاردا ئاڭلاشنى مەشىق قىلىپ قايتىپ كىرىسىز. ئىككىنچى خىل ئۇسۇل، ئىنگلىز تىلىدا سۆھبەتلىشىش. ياتاقداشلار ئىنگلىز تىلى ئولتۇرۇشى دېگەندەك شەكىللەر ئارقىلىق دوستلار ئۆزئارا سۆزلەپ مەشىق قىلىش. ئىككى جۇڭگولۇق ئۆزئارا ئىنگلىزچە پاراڭلاشسا ئۈنۈمى بولامدۇ دەپ سورىشىڭىز مۇمكىن، چوقۇم بولىدۇ. يەنە كېلىپ ئۈنۈمى ناھايىتىمۇ ياخشى بولىدۇ. چەت ئەللىكلەر بىلەن پاراڭلاشقاندا ھەممىمىز مەزمۇنغا دىققەت قىلىمىز. ئۆزئارا پاراڭلاشقاندا بولسا قارشى تەرەپنىڭ گراماتىكا خاتالىقىغا بەكرەك دىققەت قىلىمىز. شۇڭا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئەمما بۇ ئۇسۇلنى قوللىنىش ئۈچۈن پىسخىكىڭىز ناھايىتى كۈچلۈك بولۇشى كېرەك. چۈنكى باشقىلار ئىنگلىزچە پاراڭلىشىۋاتقانلىقىڭىزنى كۆرسە مەنسىتمەسلىك نەزىرى بىلەن قارىشى مۇمكىن. ئۈچىنچى خىل ئۇسۇل، بۇ مەن ئىنگلىز تىلىدا راۋان سۆزلەش مەقسىتىگە يېتىش ۋە بەش خىل تىلنى سۆزلىيەلەيدىغان بولۇش نىشانىمغا يېتىش ئۈچۈن قوللانغان ئۇسۇل. يەنى سىزگە 24 سائەت ھەمراھ بولالايدىغان، ھەر ۋاقىت سىزنى چۈشىنىدىغان، قۇلاق سېپىپ ئاڭلايدىغان بىرنى تېپىش. شۇنداق، بۇ ئادەم دەل ئۆزىڭىز. ئۆزىڭىز ئۆزىڭىز بىلەن پاراڭلىشىشنى، ئۆزىڭىزگە گەپ قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىڭ. بۇ ئەمەلىيەتتە مەن ئويلاپ تاپقان ئۇسۇل ئەمەس. ئىنگلىز تىلى ئانا تىلى بولمىغان شارائىتتا ئىنگلىز تىلىدا راۋان سۆزلىيەلەيدىغان ھالەتكە يەتكەن كىشىلەرنىڭ كۆپ قىسمى مانا مۇشۇ ئۇسۇلنى قوللانغان. قانداق ۋاقىتتا ئۆز ئۆزىمىزگە گەپ قىلىمىز؟ يالغۇز قالغاندا. ئادەتتە سەھەردىن كەچ كىرگۈچى بولغان ئارىلىقتا بىر ئادەمنىڭ يالغۇز قالىدىغان ۋاقتى بولامدۇ؟ ھازىرقى كىشىلەردە يالغۇزلۇقتىن قورقۇش كېسەللىكى ئېغىرلاپ كەتتى. ھامان بىرەسىنىڭ ھەمراھ بولۇشىنى ئىستەيمىز. ھەتتا تاماق يېگىلىمۇ، ھاجەتكە چىققىلىمۇ ھەمراھ ئىزدەيمىز. بۇ يەردىكى يالغۇزلۇق ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ياشلار ھەمىشە يان تېلېفوندىن ئايرىلانمايدۇ. پات-پاتلا ھەر خىل ئالاقە دېتاللىرىنى ئېچىپ باشقىلارنىڭ ھالىتىنى چۈشەنمەكچى بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋال ئادەمنىڭ

باغلاملىق ژۇرنالدا ئېلان قىلغان تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، مىكرو نانومېتىرلىق سۇلياۋ ئىنسانلارنىڭ چوڭ مېڭىسىگە كەڭ كۆلەمدە كىرگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۆسمىنىڭ ئەتراپىدىكى مېڭە توقۇلمىلىرىدىكى سۇلياۋنىڭ قويۇقلۇقى روشەن ھالدا تېخىمۇ يۇقىرى بولۇپ، بۇ مېڭە قان توسۇقىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان ھامان سۇلياۋنىڭ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ كىرىۋېلىپ چوڭ مېڭىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىغا كىرىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۇنداقتا مىكرو سۇلياۋ دېگەن نېمە؟ مىكرو سۇلياۋ دىيامېتىرى 5 مىللىمېتىردىن كىچىك بولغان سۇلياۋ پارچىلىرى ياكى سۇلياۋ دانچىلىرىنى كۆرسىتىدۇ. ھەتتا كىچىكلىكىدىن مىكرو نانومېتىر دەرىجىسىگىچە بولىدۇ. ئۇنىڭ كېلىش مەنبەسى ئاساسلىقى مۇنداق ئىككى خىل. بىر خىلى چوڭ سۇلياۋلارنىڭ پارچىلىنىشتىن ھاسىل بولىدۇ. يەنە بىر خىلى سۈنئىي ياسالغان بەزى مەھسۇلاتلاردىكى مىكرو سۇلياۋ دانچىلىرى، مەسىلەن گىرىم بۇيۇملىرىدىكى تۇتۇق دانچە ياكى چىش پاستىسىدىكى مىكرو سۇلياۋ دانچە قاتارلىقلار. مىكرو سۇلياۋ ياكى كۆپ خىل كېسەللىك خەۋپ خەتىرىنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مىكرو سۇلياۋ ئادەمنىڭ سالامەتلىكىگە بولغان تەسىر جەھەتتە نۆۋەتتە يەنىلا تەتقىق قىلىش ئالتىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ھازىرقى تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، مىكرو سۇلياۋلار ئادەم بەدەندىكى نۇرغۇن ئەزا توقۇلمىلىرىدا توپلىنىدىكەن. بۇلار چوڭ مېڭە، يۈرەك، ئۆپكە، ئۈچەي يولى، جىگەر، ھەتتا يىلىك قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. مىكرو سۇلياۋ كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق ئادەم بەدىنىگە كىرىدۇ. مەسىلەن، نەپەسلىنىش، يېمەك ئىچمەك ۋە تېرە بىلەن ئۇچرىشىش ئارقىلىق يوشۇرۇن خەۋپ پەيدا قىلىدۇ. مىكرو سۇلياۋ ھەزىم قىلىش يولىنى زەخىملەندۈرۈپ، ئاشقازان ئۈچەي يولىدىكى مىكرو ئورگانىزملارنىڭ باكتېرىيە توپىنى بۇزۇپ، ئۈچەي يولى كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاشقازان كېسىلىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ، تۈز ئۈچەي قاناش قاتارلىق كېسەللىك ئالامەتلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۆپكىنى غىدىقلاپ، ئۆپكىنىڭ سىغىمچانلىقىغىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئىسپاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، نىلون ۋە پولىئېستېر تالاسى بىلەن نەپىلىشىدىغان ئىشچىلارنىڭ زىيانلىق تالالار بىلەن ئۇچرىشىش دەرىجىسى ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭكىدىن خېلىلا يۇقىرى بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئۆپكىسى غىدىقلىنىدىكەن، ئۆپكە سىغىمچانلىقىمۇ تۆۋەنلەيدىكەن. نانومېتىر دەرىجىلىك سۇلياۋ ھۈجەيرە پەردىسىنى تېشىپ ئۆتۈپ، ھۈجەيرىنىڭ ئىقتىدارىغا كاشىلىق قىلىشى مۇمكىن. سۇلياۋدىن قويۇپ بېرىلگەن پلاستىكلاشتۇرغۇچ ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى ئاجراتما سىستېمىسىغا كاشىلىق قىلىپ، كۆپىيىش ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. ئانا سۈتى ياكى بالا ھەمراھىدا مىكرو سۇلياۋلار بايقالسا، بوۋاقلارنىڭ سالامەتلىكىگە تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. تەركىبىدە مىكرو سۇلياۋ بولغان كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى بىزگە دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ. ئۇلار تۆۋەندىكىچە: بىرىنچىسى، سېغىز. 2025 يىلى 3 ئايدا ئامېرىكا كالىفورنىيە داشۆسى تەتقىقاتچىلىرىنىڭ بايقىشىچە، بىر پارچە سېغىز چاينىغاندا مىڭلىغان مىكرو سۇلياۋ دانچىلىرى قويۇپ بېرىلىدىكەن. كۆپ قىسىم مىكرو سۇلياۋلار سېغىز چايناشتىن 2 مىنۇت بۇرۇن چۈشۈپ كېتىدىغان بولۇپ، 8 مىنۇت چاينىغاندا 94% مىكرو سۇلياۋ قويۇپ بېرىلىدىكەن. ئىككىنچىسى، بىر قېتىملىق قەغەز ئىستاكان. 2020 يىلى خەتەرلىك ماتېرىياللار ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر ئىسسىق ئىچىملىكنى بىر قېتىملىق قەغەز ئىستاكانغا قويساق، تەخمىنەن 15 مىنۇت ئىچىدە بۇ قەغەز ئىستاكان ئىچىملىككە 25,000 ئارتۇق مىكرو سۇلياۋ زەرىچىنى قويۇپ بېرەلەيدىكەن. ئۈچىنچىسى، بوتۇلكىلىق سۇ. 2024 يىلى ئامېرىكا دۆلەتلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى ژۇرنالدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر بىر بوتۇلكىغا قاچىلانغان بوتۇلكىلىق سۇدا تەخمىنەن 240,000 دانە سۇلياۋ زەرىچە بولىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بوتۇلكىغا قاچىلانغان سۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ئاپتاپقا سېلىنغاندىن كېيىن تەركىبىدە تېخىمۇ كۆپ مىكرو سۇلياۋ پەيدا بولىدىكەن. تۆتىنچىسى، نىلون چاي خالتىسى. 2019 يىلى مۇھىت ئىلمىي ۋە تېخنىكىسى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، نىلون 66 ياكى پولىئېستېردىن ياسالغان چاي خالتىسىنى 95 سېلسىيە گرادۇسلۇق ئىسسىق سۇغا 5 مىنۇت چىلاپ قويغاندا، 11 مىليارد 600 مىليون مىكرومېتىر دەرىجىلىك سۇلياۋ ۋە 3 مىليارد 100 مىليون نانومېتىر دەرىجىلىك سۇلياۋ دانچىلىرىنى قويۇپ بېرەلەيدىكەن. بەشىنچىسى، تازىلىق بۇلۇتى. 2024 يىلى مۇھىت ئىلمىي ۋە تېخنىكىسى ژۇرنالدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، تازىلىق بۇلۇتى يەنى چىڭجىيا خەيمىيەن ھەر بىر گرام ئۇپرىغاندا 6,500,000 دانە مىكرو سۇلياۋ قويۇپ بېرىدىكەن. ئالتىنچىسى، سۇلياۋ تاماققاچىسى. بۇ يىل 3 ئايدا جوجياڭ داشۆسى تەتقىقات ئۆمىكى خەلقئارا ژۇرنال ئىلىم پەن تەرەققىياتىدا ئېلان قىلغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا، ماي قاچىلانغان سۇلياۋ قۇتىنى مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاققا سېلىپ 3 مىنۇت قىزدۇرغاندا، قويۇپ بەرگەن مىكرو سۇلياۋ مىقدارىنىڭ بىۋاسىتە ئۆرلەپ سۇ قاچىلاپ قىزدۇرغاندىكىنىڭ 125 ھەسسىگە يەتكەنلىكى بايقالغان. تەتقىقاتتا يەنە يۇقىرى تېمپېراتۇرنىڭ سۇلياۋدىكى زىيانلىق ماددىلارنى قويۇپ بېرىشنى تېزلىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. مەسىلەن، مىكرو دولقۇندا 3 مىنۇت قىزدۇرغاندا ھەر квадрат سانتىمېتىرلىق قاچىدا 4,200,000 دانە مىكرو سۇلياۋ دانچىسىنى قويۇپ بەرگىلى بولىدىكەن. يەتتىنچىسى، ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسى. بازاردىكى نۇرغۇن ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسىغا پولىئېستېر تالاسى، نىلون، ئاممىياك تالاسى، مۇز تالاسى قاتارلىق رەختلەر ئىشلىتىلگەن بولۇپ، نېفىتتىن ھاسىل بولغان سۇلياۋ يۇقىرى مولېكۇلارلىق ماتېرىيال ھېسابلىنىدۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا، ئۇلار ئەسلىدىلا يوشۇرۇن مىكرو سۇلياۋ چوڭ ئائىلىسى ھېسابلىنىدۇ. ئاپتاپتىن ساقلىنىش

ياخشى موزىكا روھنىڭ ئوزۇقى، چارچىغان قەلبلەرنىڭ تەشنالىقىنى قاندۇرىدىغان مەنىۋى بۇلاق، ھاياجانغا تولغان دىللارغا پەرۋاز ئاتا قىلىدىغان فونتان. خۇشاللىق دەملىرىڭىزدە كۈي ئاڭلاڭ، چارچىغان پەيتلىرىڭىزدە كۈيگە قۇلاق سېلىڭ. ھاياتنىڭ گۈزەل دەملىرىدە ناخشى موزىكا ئۈمىدكە تولغان جۇشقۇن قەلبلەرگە ھۇزۇر بېغىشلايدۇ. سىزنىڭ مەنىۋى تەشنالىقىڭىزنى قاندۇرىدىغان ياڭراق ناخشىلار، سەرخىل كۈيلە ئۈزۈلمەس مېلودىيە پروگرامىمىزدا. قېنى ئۇنداقتا بۇ مۇزىكا گۈلزارلىقىغا قەدەم بېسىڭدە ئېسىل كۈيلەرنىڭ پورەك ئاچقان چېچەكلىرى، دىلنى يايرىتىدىغان خۇشپۇراقلىرىدىن ھۇزۇرلىنىپ، ھاياتىڭىزنىڭ جۇشقۇن پەيتلىرىدە تېخىمۇ زور جاسارەت بىلەن تىرىشىش نىشانىڭىزغا قاراپ ئىنتىلىڭ. ئۈزۈلمەس كۈيلە ھەر ۋاقىت سىزگە ھەمراھ بولسۇن. مەن سىلەرنىڭ يېقىن دوستۇڭلار ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ئىشىنىمەنكى بۇ دەملىرىمىز ئەھمىيەتلىك ھېس تۇيغۇلارغا تولغۇسى. كېنى ئۇنداق بولسا تۇنجى كۈيىمىزنى باشلاپ كەتتۇق. مەرھەمەت.

ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلىتى ئىقتىسادىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئېشىش سۈرئىتى تەخمىنەن 3% بولۇپ، غەربىي ياۋروپادىكى ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكى سەۋىيىسىدىن يۇقىرى بولغان. لېكىن مائاش سەۋىيىسىنىڭ ئۆسۈشى، ئەمگەك يېشىدىكى نوپۇسنىڭ ئازىيىشى، ئۇنىڭ ئۈستىگە جۇغراپىيىلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر ۋە دۇنيا سودا مۇھىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئەنئەنىۋى ئېشىش ئەندىزىسى بارغانسېرى روشەن چەكلىمىگە دۇچ كەلدى. يىغىنغا قاتناشقان مۇتەخەسسىسلەر ۋە كارخانا ساھەسىدىكى ئەربابلار مۇنداق دەپ قارىدى: ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا رايونى تېخنىكا تەرەققىياتى، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ تايىنىپ، ئىقتىسادنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتىنى ساقلىشى كېرەك. جۇڭگو بىلەن تېخنىكا ۋە كەسىپ ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىش مۇھىم تاللاش بولۇپ قالدى. پولشانىڭ سابىق مۇئاۋىن زۇڭلىسى يانۇش پېخوچىنىسكىي مۇنداق دەپ قارىدى: ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرى ھەم ياۋروپا بازىرى ۋە كەسىپ سىستېمىسى بىلەن بولغان زىچ ئالاقىنى ساقلىشى ھەم جۇڭگونى ئۆز ئىچىگە ئالغان تېخىمۇ كەڭ خەلقئارا ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى راۋاجلاندۇرۇشى كېرەك. ۋورىكلاۋىسكىي ئىقتىساد ۋە سودا شۆيەنىنىڭ پروفېسسورى ياروسۋاف ۋىتكوۋىسكىي مۇنداق دېدى: ئىلگىرى تېخنىكا ياۋروپادىن جۇڭگوغا تېخىمۇ كۆپ يۆتكەلگەن بولسا، بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىشىنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىشى بارغانسېرى كۆپەيدى. جۇڭگو يېشىل تېخنىكا، توكلۇق ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەردە دۇنيا بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. كەلگۈسىدە ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ يېشىل تىپ ئۆزگەرتىشىگە ياردەم بېرەلەيدىغان مۇھىم دۆلەت. ئاسىيا جەمئىيىتى سىياسىي تەتقىقاتخانىسى جۇڭگو ئانالىز مەركىزىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى پىير ئاندرېۋ مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ياۋروپا ھەتتا دۇنيا ئىقتىسادىدا مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرماقتا. ياۋروپا بىلەن جۇڭگو سۈنئىي ئەقىل، يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەردە يېڭى ئىقتىساد ۋە كەسىپ ھەمكارلىق ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشى كېرەك. جۇڭگو بىلەن ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ كەسىپ ھەمكارلىق تۈرلىرى تېز ئەمەلىيلەشمەكتە. 2025 يىلى 5 ئايدا جۇڭگونىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل كارخانىسى بىيادى ۋېنگرىيىنىڭ بۇداپىشتا ياۋروپا باش شتابى ۋە ياۋروپا تەتقىقات مەركىزى قۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ يىل 5 ئايدا سېربىيە نۇرغۇن جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن سودا كېلىشىمى ئىمزالىدى. بۇ ئاپتوموبىل، يۇقىرى پەن تېخنىكا ۋە ئىلغار ياسىمىچىلىق قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىقىمۇ داۋاملىق كېڭەيمەكتە. 9 ئاينىڭ 9 كۈنى نىڭبودا ئېچىلغان 2026 يىللىق جۇڭگو ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىق يىغىنىدا، ئىككى تەرەپ 11 تۈرلۈك ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىقى ۋە سۇپىنى ئورتاق قۇرۇش كېلىشىمى ئىمزالىدى. ھەمدە 2 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا ياشلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنى باشلىدى. ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم ئاساسى دەپ قارىلىدۇ. ۋىتكوۋىسكىي كەلگۈسىدە تېخىمۇ كۆپ پەن تەتقىقات خادىملىرى، كارخانا باشقۇرغۇچىلار ۋە ئىقتىسادشۇناسلارنىڭ جۇڭگو بىلەن ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپانىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىغا قاتنىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، دېدى. پولشا شەرق تەتقىقاتخانىسى فوندى جەمئىيىتى ئۇيۇشتۇرغان ئىقتىساد مۇنبىرى 1992 يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسلىقى ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى، خەلقئارا بىخەتەرلىك ۋە رايون ھەمكارلىقى قاتارلىق قارالمىلارغا مەركەزلەشكەن. ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپادىكى كۆلىمى ۋە تەسىر كۈچى ئەڭ زور سىياسىي ئىقتىسادىي مۇنبەرلەرنىڭ بىرى.

تىزگىنلەپ، قالايمىقانچىلىقنى ئوڭشاپ، قانۇنچىلىقنىڭ نوپۇزى ۋە ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغدىدى. پائال تەدبىر قوللىنىپ، ئالاھىدە مەمۇرىي رايوننىڭ دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىككى جايلار بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىقنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇردى. مەركەز باش مەمۇر لىن جىڭ يۆئۆ ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايون ھۆكۈمىتىنىڭ خىزمىتىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ. بىر قانچە كۈن ئىلگىرى شاڭگاڭدا 7 نۆۋەتلىك قانۇن چىقىرىش كېڭىشىنىڭ سايلىمى ئۆتكۈزۈلدى. يېڭى سايلام تۈزۈمى شارائىتىدا شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونى سايلام كومىتېتىنىڭ سايلىمى ۋە 7 نۆۋەتلىك قانۇن چىقىرىش كېڭىشىنىڭ سايلىمى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلدى. كەڭ شاڭگاڭلىق قېرىنداشلارنىڭ ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولۇشتەك دېموكراتىيە ھوقۇقى نامايان قىلىنىپ، شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىش پىرىنسىپى ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى قاتلام، ھەر قايسى ساھەلەر كەڭ دائىرىدە باراۋەر قاتنىشىدىغان سىياسىي ئەندىزە تۇرغۇزۇلدى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، يېڭى سايلام تۈزۈمى بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش پىرىنسىپىغا، شاڭگاڭنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن بولۇپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا، شاڭگاڭنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىشنى تۈزۈم تىرىكىگە ئىگە قىلدى. بۇ تۈزۈم بىر يۈرۈش ياخشى تۈزۈم. بۇ يىل جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى. پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەر توغرىسىدا قارار چىقىرىلدى. بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش مۇھىم مەزمۇن سۈپىتىدە بۇنىڭغا كىرگۈزۈلدى. شاڭگاڭ ۋەتەن قوينىغا قايتىپ كەلگەندىن بۇيانقى 20 نەچچە يىللىق ئۆزگىچە مۇساپە شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنى يولغا قويۇش دۆلەتنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشقا پايدىلىق. شاڭگاڭنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشقا پايدىلىق. كەڭ شاڭگاڭلىق قېرىنداشلارنىڭ تۈپ مەنپەئەتىنى قوغداشقا پايدىلىق. مەركەز بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش فاڭجىنىنى داۋاملىق تۈردە قەتئىي تەۋرەنمەي ئىزچىللاشتۇرىدۇ. بىز شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، ئەمەلىيەتنىڭ ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلىشىشى ۋە تۈزۈم سىستېمىسىنىڭ ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ ئەۋزەللىكى يەنىمۇ نامايان بولىدۇ. كەڭ شاڭگاڭلىق قېرىنداشلار چوقۇم ۋەتەننى سۆيۈش، شاڭگاڭنى سۆيۈشتەك شەرەپلىك ئەنئەنىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى بىلەن قول تۇتۇشۇپ، مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈلىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئورتاق كۈرەش قىلىدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 9 ئاينىڭ 29 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 33 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك قىلغاندا سۆزلىگەن دۆلەتنىڭ بىيوخەۋپسىزلىك توسقىنى ھەقىقىي مۇستەھكەملەش كېرەك ناملىق سۆزىنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 27 كۈنى 12 ئاينىڭ 22 كۈنى شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ باش مەمۇرى لىن جىڭ يۆئۆنىڭ خىزمىتىدىن بەرگەن دوكلاتىنى ئاڭلىغاندا قىلغان شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشنىڭ پۇختا قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلاتتۇق.

ئۆپكىنى غىدىقلاپ، ئۆپكىنىڭ سىغىمچانلىقىغىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئىسپاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، نىلون ۋە پولىئېستېر تالاسى بىلەن نەپىلىشىدىغان ئىشچىلارنىڭ زىيانلىق تالالار بىلەن ئۇچرىشىش دەرىجىسى ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭكىدىن خېلىلا يۇقىرى بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئۆپكىسى غىدىقلىنىدىكەن، ئۆپكە سىغىمچانلىقىمۇ تۆۋەنلەيدىكەن. نانومېتىر دەرىجىلىك سولىيو ھۈجەيرە پەردىسىنى تېشىپ ئۆتۈپ، ھۈجەيرىنىڭ ئىقتىدارىغا كاشىلىق قىلىشى مۇمكىن. سولىيودىن قويۇپ بېرىلگەن پلاستىكلاشتۇرغۇچ ئادەم بەدىنىنىڭ ئىچكى ئاجراتما سىستېمىسىغا كاشىلىق قىلىپ، كۆپىيىش ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. ئانا سۈتى ياكى بالا ھەمراھىدا مىكرو سولىيولار بايقالسا، بوۋاقلارنىڭ سالامەتلىكىگە تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. تەركىبىدە مىكرو سولىيو بولغان كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى بىزگە دائىم ئۇچراپ تۇرىدۇ. ئۇلار تۆۋەندىكىچە: بىرىنچىسى، سېغىز. 2025 يىلى 3 ئايدا ئامېرىكا كالىفورنىيە داشۆسى تەتقىقاتچىلىرىنىڭ بايقىشىچە، بىر پارچە سېغىز چاينىغاندا مىڭلىغان مىكرو سولىيو دانچىلىرى قويۇپ بېرىلىدىكەن. كۆپ قىسىم مىكرو سولىيولار سېغىز چايناشتىن 2 مىنۇت بۇرۇن چۈشۈپ كېتىدىغان بولۇپ، 8 مىنۇت چاينىغاندا 94% مىكرو سولىيو قويۇپ بېرىلىدىكەن. ئىككىنچىسى، بىر قېتىملىق قەغەز ئىستاكان. 2020 يىلى خەتەرلىك ماتېرىياللار ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر ئىسسىق ئىچىملىكنى بىر قېتىملىق قەغەز ئىستاكانغا قويساق، تەخمىنەن 15 مىنۇت ئىچىدە بۇ قەغەز ئىستاكان ئىچىملىككە 25 000 ئارتۇق مىكرو سولىيو زەرىچىنى قويۇپ بېرەلەيدىكەن. ئۈچىنچىسى، بوتۇلكىلىق سۇ. 2024 يىلى ئامېرىكا دۆلەتلىك پەنلەر ئاكادېمىيىسى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر بىر بوتۇلكىغا قاچىلانغان بوتۇلكىلىق سۇدا تەخمىنەن 240 مىڭ دانە سولىيو زەرىچە بولىدىكەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بوتۇلكىغا قاچىلانغان سۇ يۇقىرى تېمپېراتۇرىدا ئاپتاپقا سېلىنغاندىن كېيىن تەركىبىدە تېخىمۇ كۆپ مىكرو سولىيو پەيدا بولىدىكەن. تۆتىنچىسى، نىلون چاي خالتىسى. 2019 يىلى مۇھىت ئىلمىي ۋە تېخنىكىسى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، نىلون 66 ياكى پولىئېستېردىن ياسالغان چاي خالتىسىنى 95 سېلسىيە گرادۇسلۇق ئىسسىق سۇغا 5 مىنۇت چىلاپ قويغاندا 11 مىليارد 600 مىليون مىكرومېتىر دەرىجىلىك سولىيو ۋە 3 مىليارد 100 مىليون نانومېتىر دەرىجىلىك سولىيو دانچىلىرىنى قويۇپ بېرەلەيدىكەن. بەشىنچىسى، تازلىق بۇلۇتى. 2024 يىلى مۇھىت ئىلمىي ۋە تېخنىكىسى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، تازلىق بۇلۇتى يەنى چىڭجىي خەيمىيەن ھەر بىر گرام ئۇپرىغاندا 6 مىليون 500 مىڭ دانە مىكرو سولىيو قويۇپ بېرىدىكەن. ئالتىنچىسى، سولىيو تاماققاچىسى. بۇ يىل 3 ئايدا جاجاڭ داشۆسى تەتقىقات ئۆمىكى خەلقئارا ژۇرنال ئىلىم پەن تەرەققىياتىدا ئېلان قىلغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا، ماي قاچىلانغان سولىيو قۇتىنى مىكرو دولقۇنلۇق ئوچاققا سېلىپ 3 مىنۇت قىزدۇرغاندا، قويۇپ بەرگەن مىكرو سولىيو مىقدارىنىڭ بىۋاسىتە ئۆرلەپ سۇ قاچىلاپ قىزدۇرغاندىكىنىڭ 125 ھەسسىگە يەتكەنلىكى بايقالغان. تەتقىقاتتا يەنە يۇقىرى تېمپېراتۇرنىڭ سولىيودىكى زىيانلىق ماددىلارنى قويۇپ بېرىشنى تېزلىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن. مەسىلەن، مىكرو دولقۇندا 3 مىنۇت قىزدۇرغاندا ھەر كۇۋادرات سانتىمېتىرلىق قاچىدا 4 مىليون 200 مىڭ دانە مىكرو سولىيو دانچىسىنى قويۇپ بەرگىلى بولىدىكەن. يەتتىنچىسى، ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسى. بازاردىكى نۇرغۇن ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسىغا پولىئېستېر تالاسى، نىلون، ئاممىياك تالاسى، مۇز تالاسى قاتارلىق رەختلەر ئىشلىتىلگەن بولۇپ، نېفىتتىن ھاسىل بولغان سولىيو يۇقىرى مولېكۇلارلىق ماتېرىيال ھېسابلىنىدۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا، ئۇلار ئەسلىدىنلا يوشۇرۇن مىكرو سولىيو چوڭ ئائىلىسى ھېسابلىنىدۇ. ئاپتاپتىن ساقلىنىش ماسكىسى تاقاش ئاساسلىقى ئاپتاپتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بولۇپ، تەجرىبە ئەھۋالىغا ئاساسەن، ئۇدا 4 سائەت ئاپتاپقا قاقلانغاندا تالالار يېرىلىپ چۈرۈكلىشىپ، مىكرو سولىيولارنىڭ تۆكۈلۈش مىقدارى ھەسسىلەپ ئاشىدىكەن. سەككىزىنچىسى، سولىيو ئەمبەل. تەتقىقاتچىلار ئايرىم ئايرىم ھالدا پولي پروپىلىندىن ياسالغان ۋە پولي ئېتىلىندىن ياسالغان ئەمبەلدە سەۋز توغرىغاندا، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن ھەر بىر ئادەمنىڭ مىكرو سولىيو بىلەن ئۇچرىشىش مىقدارىنى باھالىغان. نەتىجىدە ھەر ئىككىلىسىنىڭ سەۋزىنى مىكرو سولىيودىن بۇلغايدىغانلىقى بايقالغان. ئەگەر سولىيو ئەمبەل ئىشلىتىلسە، بىر ئادەم ھەر يىلى 14 مىليون 500 مىڭدىن 71 مىليون 900 مىڭغىچە پولي ئېتىلىنلىق مىكرو سولىيو بىلەن ئۇچرىشىدىكەن. پولي پروپىلىن مىكرو سولىيو تەخمىنەن 79 مىليون 400 مىڭ بولىدىكەن. توققۇزىنچىسى، خىمىيىۋى تالالىق كىيىم. سولىيودىن كىيىم تىكىلى بولىدۇ. كىيىمنىڭ ماركىسىغا قارىغىنىڭىزدا، ئۈستىگە يېزىلغان پولىئېستېر تالاسى يەنى جۈجۈشەنۋەي دەل سولىيودىن ئىبارەت. مەسىلەن، ھازىر مودا بولۇۋاتقان تەۋرەنمە دانچى تىۋىت يەنى ياۋلى روڭ ئادەتتە يىغىۋېلىنغان سولىيودىن ياسىلىدۇ. ئۇنىڭ تەركىبىدە كۆپ مىقداردا سولىيو مىكرو تالا بولىدۇ. ھەر قېتىم پولىئېستېر، پولىئامىد ۋە ئاممىياك تالاسى قاتارلىق ماتېرىياللاردىن تىكىلگەن كىيىملەرنى يۇغاندا تەخمىنەن 700 مىڭ تال مىكرو تالا چۈشۈپ كېتىدۇ. ئونىنچىسى، سىزىلغان ئىزبا چاپلاشماس قازان. بىر نەچچە مىللىمېتىرلىق چاپلاشماس قازاندىكى سىزىلغان ئىز كۆپ مىقداردىكى مىكرو سولىيونى قويۇپ بېرەلەيدۇ. بۇزۇلغان سۇ ئالغۇ قەۋىتى 230 مىڭ دانە مىكرو سولىيو ۋە نانومېتىر سولىيو قويۇپ بېرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. سىرتقى يۈزدىكى يېرىق تەخمىنەن 9100 دانە سولىيو دانچىنى قالدۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن. تۇرمۇشتا تۆۋەندىكى بىر قانچە نۇقتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك.
Birincisi, sulyo bilen uğraş kaçılaşını azaytış. Amal ba bir kitim şıltıldığan sulyo buyumların işletişini azaytıp, sulyo bilen uğralmağın yemekliklerini tallaş, ya ki aynak, kağız ve metal bilen uğralgan mahsulatlarını tallaş gerek. İkincisi, yemek işmek adetini özgertiş. Sırtı setildiğin yemekliklerini mikrodolgulu ocakta tekrar kızdırıştan sakılmış. Sulyo stakanga ısık saklaş içimlik kaçılaştan sakılmış. Sulyo halta ya ki yeni peti saklaş perdesi bilen kızlık yemekliklerini uğraştan sakılmış. Sulyo sümürüş necisini işletişini azaytış digendek. Üçüncüsü yemekliğini kızdıp bir taraf kılış. Tamak etkende köktatlarını kaynak soğu baskanda sırtkı yüzdeki tahminen 78% yepişme dağınçlarını çıkarıp etkili buludu. Su içkende kaynatılgan ve süzülgen suni tallaş. Butulkuluk suni bivasta içmeslik gerek. Tetkikatların baykılışça adli kaynatış ve su süzüş arkalık mu 84% nanometr mikrosulyonu çıkarıp etkili buludu iken. Törtüncisi, tabi maksatlarını köp tallaş. Amalba parçalanan materyallar ya ki tabi talalık maksatlarını sulyo buyumlarının oranını destiş. Tabi talalık kiyim kiçeklerini tallaş gerek. Ailedik ahlatlarını kararlık tazlaş hem de sulyo gereksiz madalarını azaytış gerek.

0: قۇرۇلۇش ئىككى دەريا بىرىنچى دەرىجىلىك سۇ يولى ئۆلچىمى بويىچە قىلىنغان. 5000 توننىجلىق پاراخوتلار قاتنىيالايدۇ. 15. بەشىل مەزگىلىدە بىز دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئىستروللۇق قاتناش تورىنى داۋاملىق مۇكەممەللەشتۈرىمىز. بىر دەريا ئۆركەشلەپ ئېقىپ تاغ دېڭىزلارنى تۇتاشتۇردى. 2022 يىلى 8 ئايدا قۇرۇلۇش باشلانغاندىن تارتىپ، بۇ يىل 8 ئايدا پىڭلۇ قانىلىنىڭ ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىنىشقىچە 1400 كېچە كۈندۈز ئىچىدە مەركەز بىر تۇتاش پىلانلاش، يەرلىك ماسلىشىش، پەن تېخنىكا ئۆتكۈلۈگە ھۇجۇم قىلىش، كەسىپلە ھەم تۈرتكە بولۇش ئارقىلىق 20,000 ئارتۇق قۇرۇلۇشچى گۇاڭشى زېمىنىدا تاغ داۋانلاردىن يول ئېچىپ دەريانى دېڭىزغا تۇتاشتۇردى. ھالقىلىق باسقۇچتا 6.5 كىلومېتىرلىق تاغ گەۋدىسىنى تېشىپ شىجاڭ دەرياسىدىن بېيبۇ قولتۇقىغا تۇتىشىدىغان مۇھىم ئۆتكەلنى راۋانلاشتۇردى. ماداۋ تۈگۈنىدە دۇنيا بويىچە سۇ ئورنىنىڭ چۈشۈش پەرقى ئەڭ چوڭ سۇ تېجەش لوكى ۋە كۆلىمى ئەڭ چوڭ ئىككى دەريا سۇ تېجەش لوكىنى ياساپ چىقتى. گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى خۇاڭگۇشۈن مۇنداق دېدى. كەلگۈسىدە دېڭىزغا يۈزلەنگەن قاتناش ئاساسىي رامكىسى زىچ بەرپا قىلىنىپ، تۈگۈن پورتىنىڭ قۇۋۋىتى كۈچەيتىلىدۇ. بىز خۇاڭتۇڭ بەيسى تۆمۈر يولى، يۈجاڭ دەرياسى سۇ ترانسپورتىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قۇرۇلۇشى قاتارلىق زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى تېزدىن يولغا قويۇپ، بېيبوۋەن پورتى، نەننىڭ پورتى قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، پورتلارنى بىرىكتۈرۈش، تۇتاشتۇرۇش ئەندىزىسىنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى پورت توپىنىڭ ئۇنىۋېرسال تۈگۈن قۇۋۋىتىنى ئۆستۈرىمىز. شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ئۆز ئارا ياردەم بېرىش، قۇرۇقلۇق بىلەن دېڭىز ھەم تۈرتكە بولۇش ئارقىلىق ئۆزگىچە مەنزىرە بارلىققا كەلدى. پىڭلۇ قانىلىنىڭ ئېچىلىشىغا ئەگىشىپ، گۇاڭشى پىڭلۇ قانىلى ئىقتىساد بەلبېغى تەرەققىيات پىلانى قاتارلىقلارنى تۈزۈپ يولغا قويۇپ، پىڭلۇ قانىلى ئىقتىساد بەلبېغىنى ئاساسىي تومۇر قىلغان ھالدا يوپۇرماق تومۇرى شەكلىدىكى دېڭىزغا يۈزلەنگەن كەسىپ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بەرپا قىلدى. سىچۈەندە دەريا، تۆمۈر يول، دېڭىز كۆپ خىل بىرلەشمە ترانسپورت نۆۋەتچى پويىزى قاتنىدى. سىچۈەن چۇڭچىڭنىڭ ماللىرى دېڭىزغا قاراپ يولغا چىقتى. يۈننەن فۇنىڭ پورتى بۇ يىل ئىچىدە پۈتۈپ، يۇجاڭ، يۇڭجاڭ، يۈجاڭ دەريالىرىغا تايىنىش ئارقىلىق پىڭلۇ قانىلى بىلەن تۇتۇشىدۇ. دولقۇن يېرىپ مېڭىۋاتقان پاراخوتلار، ئەسىرلىك سۇ يولى يۈننەن، گۇيجۇ، چۇڭچىڭ قاتارلىق غەربىي جەنۇبنىڭ مەركىزىي رايونلىرىنى تۇتاشتۇرۇپ، كەسىپنى سىرتقا يۈزلەندۈرۈش ئۈمىدىنى ئاشۇردى. گۇاڭشى جۇاڭزۇ ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى جاڭ جېۋىن مۇنداق دېدى. پىڭلۇ قانىلدا قاتناش باشلانغاندىن كېيىن، شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا بارىدىغان ئاساسلىق پورتلارنىڭ مۇساپىسى زور دەرىجىدە قىسقىراپ، ئۇنىۋېرسال ئەشيا ئوبرۇ تەننەرخى 18%-تىن 30%-كىچە تۆۋەنلەيدۇ. بۇ كارخانىلارنىڭ تىجارەت تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىپ، ئىچكى تاشقى سودا ئوبرۇتىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىشىغا تۈرتكە بولۇپ، غەربىي جەنۇب رايونىنىڭ ئەشيا ئوبرۇت يولى ئەندىزىسى ۋە ئىقتىسادىي جۇغراپىيە خەرىتىسىنى ئومۇميۈزلۈك قايتىدىن بەرپا قىلىپ، رايوننىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشىدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا يۈزلىنىپ، دۇنياغا نەزەر سېلىندى. قاتناش باشلانغاندىن كېيىنكى پىڭلۇ قانىلى دەريادىن دېڭىزغا تۇتىشىدىغان ترانسپورت يولى بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى كەسىپ يولى، ئېچىۋېتىش يولى، تەرەققىيات يولىغا ئايلىنىدۇ. بۈگۈنكى كۈندە پىڭلۇ دېڭىزغا تۇتاشتى. دۆلىتىمىزنىڭ غەربىي جەنۇبىدىكى قاتمۇقات تاغلار ئارىسىدا دېڭىزغا قاراپ قۇدرەت تېپىشنىڭ دەۋر سىمفونىيەسى ياڭرىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: فۇجيەن نىڭشا ھەمكارلىقى ۋە شەرقىي رايون غەربىي رايون ھەمكارلىقى نەزەرىيە ۋە ئەمەلىيەت مۇھاكىمە يىغىنى 9 ئاينىڭ 15 كۈنى نىڭشانىڭ يىنچۈەن شەھىرىدە ئېچىلدى. يىغىنغا قاتناشقان ۋەكىللەر مۇنداق دەپ قارىدى: پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ھەمكارلىقىغا يېتەكچىلىك قىلىپ تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈردى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شەرقىي رايون غەربىي رايون ھەمكارلىقى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈش، مەدەنىيەت ئىشلىرى ۋە مەدەنىيەت كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق غەربىي رايوننىڭ ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتىغا قۇۋۋەت قوشۇش، فۇجيەن نىڭشا ھەمكارلىقى قاتارلىق قىممەتلىك تەجرىبىلەرنى چوڭقۇر يەكۈنلەپ، يېڭى دەۋردىكى شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ھەمكارلىقىنىڭ جانلىق ھېكايىلىرىنى ياخشى سۆزلەش كېرەك.

مۇلازىمەت، مەھسۇلات قاتارلىقلارنى نامايان قىلىدىغان ئەڭ ياخشى سۇپىسى. بۇ يىل نورۋېگىيەدىن كۆرگەزمىگە قاتناشقان سودىگەرلەرنىڭ سانى ئىلگىرىكى ھەر قانداق بىر يىلدىكىدىنمۇ ئېشىپ كەتتى. بۇ كارخانىلار بۇ سۇپىدىن پايدىلىنىپ ئەمەلىي ھەمكارلىق ئۈستىدە ئىزدىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. فرانسىيە دېكازلون جۇڭگو رايونىنىڭ ئاممىۋى مۇناسىۋەت ۋە تاراتقۇ ئالاقە باش نازارەتچىسى جاۋجىيە مۇنداق دېدى: بۇ يىلقى مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە دېكازلون تەنتەربىيە ئىستېمال ساھەسىدە يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىقلارنى چۆرىدەپ كۆرگەزمە ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆپ خىل تەنھەرىكەت تۈرىدىكى مەھسۇلاتلار بىلەن ئىجتىمائىي توپنىڭ ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش ئەھۋالىنى نامايان قىلدى. مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى ئارقىلىق دېكازلون كەسىپ ئورگانلىرى، كەسىپ ھەمراھلىرى ۋە تېخىمۇ كۆپ ئىستېمالچىلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، تەنھەرىكەت مۇلازىمىتى تەنتەربىيە ئىستېمال ئېھتىياجىنىڭ ئەڭ يېڭى ئۆزگىرىشىنى چۈشىنىپ، كېيىنكى مەھسۇلات، مۇلازىمەت ۋە ھەمكارلىقنى پايدىلىنىش ماتېرىيالى بىلەن تەمىنلەيدۇ. 15-5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدىكى تۇنجى دۆلەت دەرىجىلىك مۇلازىمەت سودىسى ئۇنىۋېرسال يەرمەنكىسى بولغان بۇ نۆۋەتلىك مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى جۇڭگونىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشنى كېڭەيتىشتە چىڭ تۇرۇپ، مۇلازىمەت سودىسىنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىرادىسى ۋە ئىشەنچىسىنى نامايان قىلدى. جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت سودا كۆلىمى ئۈزلۈكسىز كېڭىيىپ، ھەرقايسى دۆلەت كارخانىلىرىغا نۇرغۇن سودا پۇرسىتى يارىتىپ بەردى. جۇڭگونىڭ تەتقىق قىلىپ ئېچىشى، جۇڭگونىڭ لايىھىلىشى، جۇڭگو ياسىمىچىلىقى، جۇڭگو ئىجادىيىتى ھەرقايسى دۆلەتلەرنى كۆپ مەنبەلىك ھەل قىلىش لايىھەسى بىلەن تەمىنلىمەكتە. دۇنيا سودا مەركىزى جەمئىيىتىنىڭ ماۋۇن لىدىرى ۋاڭ شۈن مۇنداق دېدى: جۇڭگونىڭ سىرتقى ئېچىۋېتىشى مال سودىسىدىن يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا مۇلازىمەتچىلىك، رەقەملىك ئىقتىساد ھەمدە قائىدە تۈزۈم، باشقۇرۇش ۋە ئۆلچەم قاتارلىق تۈزۈم قاتلىمىغا كېڭىيىپ، تەدرىجىي تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىشكە قاراپ يۈزلەنمەكتە. جۇڭگو مۇلازىمىتىنىڭ ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسى بولۇپ قېلىشىدىن ئۈمىد بار. بىر تەرەپتىن رەقەملىك مۇلازىمەت، ئۇچۇر تېخنىكىسى، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ۋە كەسپىي مۇلازىمەت قاتارلىق بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت تېز تەرەققىي قىلىۋاتىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن جۇڭگو كارخانىلىرى دۇنياۋىلىشىشنى تېزلەتتى. يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل، يورۇقلۇق ۋولت، ئېنېرگىيە ساقلاش، ماشىنا ئادەم قاتارلىق كەسىپلەر چەت ئەل بازارلىرىغا كىرىش بىلەن بىر ۋاقىتتا تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، يۇمشاق دېتال، ئەشيا ئوبوروتى، پۇل مۇئامىلە، تېخنىكا جەھەتتىن قوللاش ۋە تەمىنات زەنجىرىنى باشقۇرۇش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنىڭ بىرلىكتە سىرتقى يۈزلىنىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. جۇڭگونىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەشيا ئوبوروتى ۋە ئەلا مۇلازىمىتى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب ئىقتىساد كومىتېتى، خەلقئارا سودا مەھكىمىسىنىڭ باشلىقى مۇرتتا چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى: مەن جۇڭگونىڭ چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىدىن سېتىۋالغان تاۋارلار 6 كۈندىلا جۇڭگودىن چىلىدىكى ئۆيۈمگە يەتكۈزۈپ بېرىلدى. جۇڭگو ئېلېكتىرونلۇق سودا سۇپىسىنىڭ لاتىن ئامېرىكىسى بىلەن جۇڭگونىڭ ئىقتىساد سودا ئالاقىسىگە يېڭى پۇرسەت يارىتىپ بېرىشىنى، جۇڭگو تاۋارلىرىنى شۇ جايدىكى ئىستېمالچىلارغا يەتكۈزۈپ بېرىپلا قالماي، يەنە شۇ جاينىڭ ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلىرىنى جۇڭگو ھەتتا پۈتۈن دۇنيادىكى ئىستېمالچىلارغا تونۇشتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. چارتېرىت گۇرۇھىنىڭ خەلقئارا كەسىپ باش لىدىرى خۇڭ پىجىڭ مۇنداق دېدى: جۇڭگو ئۇل ئەسلىھە پىلانى، قۇرۇلۇش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش ۋە تىجارەت قاتارلىق جەھەتلەردە مول تەجرىبە توپلىدى. پۇل مۇئامىلە پەن تېخنىكىسى، سۈنئىي ئەقىل، چىقىم پەن تېخنىكىسى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئەمەلىي كۈچلۈك. بۇ ئىقتىدارلاردىن تەڭ بەھرىمەن بولغاندا، ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنىڭ سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى، يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرگىلى، پۇل مۇئامىلە جەھەتتە ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزگىلى، يەر شارىنىڭ جەنۇبى قاتارلىق دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرگە بەخت ياراتقىلى بولىدۇ.

باشتىن بۇيان ئەمگەك كۈچى تەننەرخى ئەۋزەللىكى ۋە ياۋروپانىڭ ياسىمىچىلىق تەمىنات زەنجىرىگە چوڭقۇر سىڭىشىپ كىرىش ئارقىلىق ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا رايونى ياۋروپانىڭ ئاپتوموبىل، ماشىنىسازلىق، ئېلېكتىرون قاتارلىق كەسىپلىرىنىڭ مۇھىم ئىشلەپچىقىرىش بازىسىغا ئايلاندى. مۇنبەر مەزگىلىدە ئېلان قىلىنغان بىر پارچە دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2005 يىلىدىن 2025 يىلىغىچە دوكلات قاپلىغان 11 ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلىتى ئىقتىسادىنىڭ يىللىق ئوتتۇرىچە ئېشىش سۈرئىتى تەخمىنەن 3% بولۇپ، غەربىي ياۋروپادىكى ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنىڭ ئوخشاش مەزگىلدىكى سەۋىيەسىدىن يۇقىرى بولغان. لېكىن مائاش سەۋىيەسىنىڭ ئۆسۈشى، ئەمگەك يېشىدىكى نوپۇسنىڭ ئازىيىشى، ئۇنىڭ ئۈستىگە جۇغراپىيىلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر ۋە دۇنيا سودا مۇھىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ، ئەنئەنىۋى ئېشىش ئەندىزىسى بارغانسېرى روشەن چەكلىمىگە دۇچ كەلدى. يىغىنغا قاتناشقان مۇتەخەسسىسلەر ۋە كارخانا ساھەسىدىكى ئەربابلار مۇنداق دەپ قارىدى: ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا رايونى تېخنىكا تەرەققىياتى، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشكە تېخىمۇ تايىنىپ، ئىقتىسادنىڭ ئېشىش ۋەزىيىتىنى ساقلىشى كېرەك. جۇڭگو بىلەن تېخنىكا ۋە كەسىپ ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىش مۇھىم تاللاش بولۇپ قالدى. پولشانىڭ سابىق مۇئاۋىن زۇڭلىسى يانۇش پېخوچىنىسكىي مۇنداق دەپ قارىدى: ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرى ھەم ياۋروپا بازىرى ۋە كەسىپ سىستېمىسى بىلەن بولغان زىچ ئالاقىنى ساقلىشى ھەم جۇڭگونى ئۆز ئىچىگە ئالغان تېخىمۇ كەڭ خەلقئارا ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن ئەمەلىي ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتنى راۋاجلاندۇرۇشى كېرەك. ۋورىكلاۋىسكىي ئىقتىساد ۋە سودا شۆيەنىنىڭ پروفېسسورى ياروسۋاف ۋىتكوۋىسكىي مۇنداق دېدى: ئىلگىرى تېخنىكا ياۋروپادىن جۇڭگوغا تېخىمۇ كۆپ يۆتكەلگەن بولسا، بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگونىڭ يېڭىلىق يارىتىشىنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىشى بارغانسېرى كۆپەيدى. جۇڭگو يېشىل تېخنىكا، توكلۇق ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەردە دۇنيا بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. كەلگۈسىدە ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ يېشىل تىپ ئۆزگەرتىشىگە ياردەم بېرەلەيدىغان مۇھىم دۆلەت. ئاسىيا جەمئىيىتى سىياسىي تەتقىقاتخانىسى جۇڭگو ئانالىز مەركىزىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك تەتقىقاتچىسى پىيېر ئاندرېۋ مۇنداق دەپ قارىدى: جۇڭگو ياۋروپا ھەتتا دۇنيا ئىقتىسادىدا مۇھىم رولىنى جارى قىلدۇرماقتا. ياۋروپا بىلەن جۇڭگو سۈنئىي ئەقىل، يۇقىرى پەن تېخنىكىلىق ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەردە يېڭى ئىقتىساد ۋە كەسىپ ھەمكارلىق ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشى كېرەك. جۇڭگو بىلەن ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ كەسىپ ھەمكارلىق تۈرلىرى تېز ئەمەلىيلەشمەكتە. 2025 يىلى 5 ئايدا جۇڭگونىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل كارخانىسى بىيادى ۋېنگرىيىنىڭ بۇداپىشتا ياۋروپا باش شتابى ۋە ياۋروپا تەتقىقات مەركىزى قۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ يىل 5 ئايدا سېربىيە نۇرغۇن جۇڭگو كارخانىلىرى بىلەن سودا كېلىشىمى ئىمزالىدى. بۇ ئاپتوموبىل، يۇقىرى پەن تېخنىكا ۋە ئىلغار ياسىمىچىلىق قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدۇ. ئىككى تەرەپنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىقىمۇ داۋاملىق كېڭەيمەكتە. 9 ئاينىڭ 9 كۈنى نىڭبودا ئېچىلغان 2026 يىللىق جۇڭگو ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەمكارلىق يىغىنىدا، ئىككى تەرەپ 11 تۈرلۈك ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقات ھەمكارلىقى ۋە سۇپىنى ئورتاق قۇرۇش كېلىشىمى ئىمزالىدى. ھەمدە 2 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپا ياشلىرىنىڭ يېڭىلىق يارىتىش، ئىگىلىك تىكلەش مۇسابىقىسىنى باشلىدى. ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم ئاساسى دەپ قارىلىدۇ. ۋىتكوۋىسكىي كەلگۈسىدە تېخىمۇ كۆپ پەن تەتقىقات خادىملىرى، كارخانا باشقۇرغۇچىلار ۋە ئىقتىسادشۇناسلارنىڭ جۇڭگو بىلەن ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپانىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىغا قاتنىشىشىنى ئۈمىد قىلىمەن، دېدى. پولشا شەرق تەتقىقاتخانىسى فوندى جەمئىيىتى ئۇيۇشتۇرغان ئىقتىساد مۇنبىرى 1992 يىلى قۇرۇلغان بولۇپ، ئاساسلىقى ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى، خەلقئارا بىخەتەرلىك ۋە رايون ھەمكارلىقى قاتارلىق قارالمىلارغا مەركەزلەشكەن. ئوتتۇرا شەرقىي ياۋروپادىكى كۆلىمى ۋە تەسىر كۈچى ئەڭ زور سىياسىي ئىقتىسادىي مۇنبەرلەرنىڭ بىرى.

ئىقتىسادىنى قوزغاپ، دۇنيا بېلىقچىلىق كەسپىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىنى يېڭى پىكىر يولى ۋە ھەمكارلىق بوشلۇقى بىلەن تەمىنلىدى. يىغىن مەزگىلىدە جۇڭگو بىلەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، ئاشلىق، يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتى بىرلىكتە سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېشىل ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈش تېمىسىدا يىغىن ئاچتى. جۇڭگو يىغىندا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 2025 يىلى جۇڭگونىڭ سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق مىقدارى 63,260,000 توننىغا يېتىپ، سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق ئومۇمىي مەھسۇلات مىقدارىنىڭ 83%-نى ئىگىلىدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جۇڭگو سۇ مەھسۇلاتلىرى ئۇرۇقچىلىقىنى گۈللەندۈرۈش ۋە باقمىچىلىق پەن تېخنىكىسىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، شاللىق ئۇنىۋېرسال بېلىق باقمىچىلىقى، زاۋۇتلاشقان ئايلانما سۇ باقمىچىلىقى، چوڭقۇر دېڭىز باقمىچىلىقى قاتارلىق يېڭى ئەندىزىلەرنى تەرەققىي قىلدۇردى ھەمدە ئىمكانىيەتلىك سىجىل يېڭى تەلەپنى يېڭىدىن تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ بېلىقچىلىق قانۇنىغا كىرگۈزدى. شاڭخەي دېڭىز ئوكيان داشۆسىنىڭ دوسسىيەنتى جاڭ ۋېنبو مۇنداق دېدى: نەرس تورى، بۈيۈك سانلىق مەلۇمات، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق تېخنىكىلار سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقى ئىشلەپچىقىرىشى ۋە نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشتا تېز قوللىنىلىپ، توغرا يەم بېرىش، ئاقىل بېلىقچىلىق مەيدانى قاتارلىقلارنىڭ قوللىنىلىشى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىلىپ، ئەنئەنىۋى باقمىچىلىقنىڭ يېشىل، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئەقلىي يۆنىلىشكە قاراپ تەرەققىي قىلىشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. ئاسىيا تىنچ ئوكيان سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق مەركىزى تورىنىڭ باش ئىش بېجىرگۈچىسى ئېدۋاردو لېيانو مۇنداق دېدى: جۇڭگو زور مىقداردىكى سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىۋاتىدۇ. ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر بۇنىڭدىن ئۈگەنسە بولىدۇ. جۇڭگو سۈنئىي ئەقىل، ئاقىل باقمىچىلىق، چوڭقۇر دېڭىز باقمىچىلىقى قاتارلىق ساھەلەردە توپلىغان تېخنىكىلار خەلقئارا ھەمكارلىق ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەرنىڭ سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقى ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشىگە كۈچ قوشىدۇ. بۇ يىل بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق، يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ پورت دۆلىتى تەدبىرى كېلىشىمى كۈچكە ئىگە بولغانلىقىنىڭ 10 يىللىقى. بۇ كېلىشىمنىڭ مەقسىتى پورت دۆلىتى تەدبىرىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق قانۇنسىز بېلىق تۇتۇش، دوكلات قىلماي بېلىق تۇتۇش ۋە بېلىق تۇتۇشنى تىزگىنلىمەسلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، توسۇش ۋە يوقىتىش. جۇڭگو 2025 يىلى 4 ئايدا بۇ كېلىشىمگە رەسمىي قاتناشتى. جۇڭگونىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، كېلىشىمگە قاتناشقاندىن بۇيان جۇڭگو پورت ئىجازىتىنى قاتتىق يولغا قويۇپ، تۇنجى تۈركۈمدىكى بەلگىلەنگەن 23 پورتنى ئېلان قىلىپ، پاراخوت تەكشۈرۈشنى قېلىپلاشتۇرۇپ، كېلىشىمگە ئەمەل قىلىش ئۇچۇر سۇپىسى قۇرغان ھەمدە كېلىشىمگە ئەمەل قىلىش بويىچە تەربىيەلەش ۋە ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتكەن. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق، يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بېلىقچىلىق ئەمەلدارى مارتي ئۇ كاملېرى مۇنداق دېدى: ھازىر دۇنيا بويىچە دېڭىز بويىدىكى 4-3 قىسىم دۆلەت كېلىشىم تۈزگۈچى تەرەپكە ئايلاندى. رەقەملەشتۈرۈش ئۆتكەن 10 يىلدا دۇنيا بويىچە قانۇنسىز بېلىق تۇتۇشقا زەربە بېرىش ساھەسىدىكى مۇھىم ئۆزگىرىش بولۇپ قالدى. كېلىشىمدا بەرپا قىلىنغان دۇنيا ئۇچۇر ئالماشتۇرۇش سىستېمىسى پورت تەكشۈرۈش، پورتقا كىرىشنى رەت قىلىش قاتارلىق ئۇچۇرلاردىن ئورتاق بەھرىمەن قىلالايدۇ. ئالاقىدار دۇنيا كېمە پاراخوتلارنى خاتىرىلەش سىستېمىسى كېمە پاراخوتلارنىڭ سالاھىيىتى، ھوقۇق بېرىش ۋە تارىخىي خاتىرىسى قاتارلىق ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ پورت دۆلەتلىرىنىڭ كېمە پاراخوتلار پورتقا كىرىشتىن بۇرۇن خەۋپ خەتەرنى تەھلىل قىلىپ، چەكلىك تەكشۈرۈش بايلىقىنى خەۋپ خەتىرى يۇقىرى ئوبيېكتلارغا تېخىمۇ كۆپ ئىشلىتىشىگە پايدىلىق. جۇڭگونىڭ سۇ ئېكولوگىيىسىنى قوغداش ئەمەلىيىتىمۇ بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ پىكىر ئالماشتۇرۇش مەزمۇنلىرىنىڭ بىرى. شاڭجياڭ دەرياسى ۋادىسىدا 4300 خىلدىن ئارتۇق سۇ جانلىقلىرى بار. 2021 يىلدىن باشلاپ جۇڭگو شاڭجياڭ دەرياسى ۋادىسىدىكى نۇقتىلىق سۇ رايونلىرىدا بېلىق تۇتۇشنى 10 يىل چەكلەشنى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويدى. بۇ 15 ئۆلكە دەرىجىلىك مەمۇرىي رايونغا چېتىلىدىغان بولۇپ،
Белік тұтыштын тоқтытылған 231 мың белікчіға қарта кәсіп өзгертіп ішқорылаштұрыш, кәсіпі жәттін тәрбиелеш вә іждімай капалет қатарлық орылаштұрыш, капалетлендіріш қызметі қанат яйдырылды. Жүнгі вәкілі үміке Чаңжаң дариясыда 10 ел белік тұтышыны чәкләш баш темесідікі көргәзмі районы тәсіз қылып, белік тұтышыны чәкләш елғы қойылғандың бұянқы қанын ижрасыны назарат қылып баш құрыш. Белікчіланы орынлаштырышқа капалетлік қылыш вә су жаллықларының көп қылықыны қоғдаш қатарлық жәетләдікі әмілият вә нәтижіләні мәркәздік тонуштырды. Шанхай Деңіз Океан Дашуесінің доценті Лу Джей мұндақ дейді. Жүнгі Бірләшкен Дөләтлі Тәшкілаты, Ашлық, Езігілік Тәшкілаты білән белікчілік сағасы да ұзақ мұддәт мұқим әмкарлықны сақлап келді. Яқын қилладың бұян ішкі тарапның әмкарлықы әнәневи техник алмаштырыш вә түр әмкарлықыдың тәдірейде дүниави идары қылыш, халықара қайдыны елғы құйыш вә тәжірбілердің ортақ бәрліңіш қатарлық сағаләгі кенәйді. Халықара иғын техники жәттін тәрбиелеш вә жәніп-жәніп әмкарлықы арқылық, жүнгі халықара жәмиет білән ала қыдар тәжірбілердің тәң бәрман болышыны үлгірі сұруатыды. Сера Леондың келген азыр Ирландия кок ташуесі де белікчілік вә су мәсулатлары бақмышылықы башқұрышыны үгіні ватқан Бенджамин Бокари мұндақтап қарды. Жүнгі айланмы су бақмышылықы сүн-і әқіл арқылық көзі түш қатарлық сағаләді мол тәжірбеге еге. Алақыдар техникаланың оқшаш болмаған дөләтләнің әмілі шарайтығы асасен ерліклішіні үлгірі сүріш, әмді тәрбиелеш, алмаштырышыны күчәйтіш, техі мүкеп тәрәкі қылуатқан дөләтләнің су мәсулатлары бақмычылық сәвиесіні өстірішігі пайдылық. Үрмәтлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бұйыч аңлытыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторлары Зүмірәт Ясым білән Абдырсул Абдырийм. Нөвәтчі мұхарири Адыл Аблет. Назаратчысы Бәхтияр Турди.

ئەنسىرىدىم. مەركىزىي ھۆكۈمەت شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنىڭ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوللاش ئۈچۈن بارلىق زۆرۈر تەدبىرلەرنى قوللاندى ھەمدە داۋاملىق قوللىنىدۇ. كۆپچىلىك ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ئىتتىپاقلىشىپ يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشى كېرەك. ۋەتەن مەڭگۈ شاڭگاڭنىڭ كۈچلۈك ئارقا تىرىكىدۇر. كۆز ئالدىمىزدىكى قىيىنچىلىقلارنى چوقۇم يېڭەلەيمىز. بىر يىلدىن بۇيان سىز ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايون ھۆكۈمىتى نىزامغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش مالىمانچىلىقى، يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يوقىمى ۋە تاشقى مۇھىتتىكى پايدىسىز ئۆزگىرىشلەر پەيدا قىلغان قاتمۇقات ئېغىر زەربىگە سالماق تاقابىل تۇرۇپ، تۈرلۈك چارە ئاماللار بىلەن تەرتىپنى ساقلاپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىپ تىزگىنلەپ، ئاممىنى قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئىقتىسادنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، مۇئەييەن ئۈنۈمگە ئېرىشتىڭلار. ئالاھىدە كۆرسىتىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىكى شۇكى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى شاڭگاڭدا دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش قانۇنىنى تۈزۈپ ئېلان قىلغاندىن كېيىن، سىز ئالاھىدە مەمۇرىي رايون ھۆكۈمىتىنى يېتەكلەپ قەتئىي ئىجرا قىلىپ، قانۇن بويىچە توپىلاڭنى تىنجىتىپ، مالىمانچىلىقنى تىزگىنلەپ، شاڭگاڭنىڭ توغرا يولغا قايتىشىغا تىرىشىپ تۈرتكە بولدىڭىز. دۆلەت خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا چېتىلىدىغان چوڭ ھەق، چوڭ ناھەق مەسىلىلىرىدە مەيدانىڭىز مۇستەھكەم بولدى. مەسئۇلىيەتنى دادىل ئۈستىڭىزگە ئالدىڭىز. ۋەتەننى سۆيۈش، شاڭگاڭنى سۆيۈش ھېسسىياتىڭىز ۋە دۆلەت شاڭگاڭ ئالدىدا يۈكسەك جاۋابكار بولۇش روھىڭىزنى نامايان قىلدىڭىز. مەركەز سىز ۋە ئالاھىدە مەمۇرىي رايون ھۆكۈمىتىنىڭ مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىشتىكى ئىپادەڭلەرنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈرىدۇ. شاڭگاڭنىڭ قالايمىقانچىلىقتىن تىنچلىققا ئۆتۈشىدەك زور بۇرۇلۇش شۇنداق بىر چوڭقۇر قايدىنى يەنە بىر قېتىم ئۇقتۇردىكى، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇش ئەمەلىيىتىنىڭ پۇت قەدەم بىلەن ئۇزاققىچە داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىشتا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇش شەرت. بۇ دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى، تەرەققىيات مەنپەئەتىگە، شاڭگاڭنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئاۋاتلىقى ۋە مۇقىملىقىغا تاقىلىدىغان تۈپ پىرىنسىپ. شاڭگاڭنى ۋەتەنپەرۋەرلەر ئىدارە قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرغاندىلا، مەركەزنىڭ شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىنى ئومۇميۈزلۈك باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىش ھوقۇقىنى ئۈنۈملۈك ئەمەلىيلەشتۈرگىلى، ئاساسىي قانۇن ۋە نېگىزلىك قانۇنى بېكىتىلگەن ئاساسىي قانۇنلۇق تۈزۈم تەرتىپىنى ئۈنۈملۈك قوغدىغىلى، تۈرلۈك چوڭقۇر قاتلاملىق مەسىلىلەرنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلغىلى بولىدۇ. شاڭگاڭ ئەبەدىي ئەمىنلىكنى ئىشقا ئاشۇرالايدۇ ھەمدە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپە قوشالايدۇ.

بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، يۈرىكىڭنى تىڭشاپ باققىن بىر مەھەل. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، بېرىپ سېنىڭ چۈشلىرىڭنى ئاقتۇرغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ئۇزۇن ئۇزۇن مەنزىللەردە ئۇزىغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، دېرىزەڭنى ئېچىپ قويۇپ شاماللارنى يېدىلغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ساداقەتنىڭ كۆكلىرىدە لەيلىگىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، سۆيۈش ئۈچۈن سەمىمىي قەدەمنى ئالغىن. دېمەك، مۇھەببەتتە سۆيۈش ئاسان، لېكىن سەمىمىي بولۇش، سادىق بولۇش تەس. بۇنى پەقەت ھەقىقىي مۇھەببەت ئىگىسىلا قىلالايدۇ. ساداقەت مەن ئاشىق مەشۇقنىڭ سوۋغىتى. ھەر بىر ئاشىق مەشۇقلارغا بەختىيار بولسۇن. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

0: ئەتىگەنلىك چاي تارتىلدى. داستىخانغا ئاخشام پىشۇرۇلغان گۆشلەرمۇ قويۇلدى. قاسەن لېگەندىكى گۆشلەرنى توغراپ، مېھمانلارنىڭ قاچىلىرىغا سالغىلى تۇردى. «قاسەن ئاغا بولدى، سامماڭ!» دېدى پەرھات چىنىسىنى قاچۇرۇپ. «تۈنۈگۈن يېگەن گۆشلەرنى سىڭدۇرۇۋالساقمۇ چوڭ گەپ!» «سىڭىپ كېتىدۇ، ئۇكام، قوقما!» دېدى قاسەن كۈلۈمسىرەپ. «ساپاۋالىق تاغ رايوندا قوساق ئوڭاي ئاچىدۇ!»
1: «راست شۇنداق ئوخشايدۇ!»
0: دېدى گاۋشەن. «بۇ يەردە مېنىڭ مىشتايىم ئېچىلىپ قالدى، قوي گۆشنىمۇ سىلەر بىلەن تەڭ يەيدىغان بولۇپ كەتتىم!» قازاق چارۋىچىلارنىڭ ئارىسىدا كۆپرەك يۈرىدىغان بولسىڭىز، ئەتكەن چاي ئىچمىسىڭىز بېشىڭىز ئاغرىيدىغان بولۇپ قالدى، ئوفكام!» دېدى قاسەن كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ. «بىزنىڭ ئاۋۇلدىكى خەنزۇ يىگىتلەرنىڭ بەزىلىرى بىرلىگەن گۆشنى پاك پاكىز يەۋېتىدۇ.»
1: «بىرلىگەن گۆشنى دەمسىز?»
0: دېدى گاۋشەن ھەيران بولۇپ. «ئۇنداق جىق گۆشنى ئىسى ئاشقازان قانداق ھەزىم قىلالايدۇ؟» «ماڭ قاراڭ، ئوفكام!» دېدى قاسەن توغرالغان بىر پارچە گۆشنى گاۋشەننىڭ قاچىسىغا سېلىۋېتىپ. «بىزنىڭ بۇ ئاۋۇلدا بىر پاخلارنىڭ گۆشنى بىراقلا يەۋېتىدىغان ئەزىمەتلەرمۇ بار.»
1: «نېمە دەيدىغان سىز ئادەمنى قوقۇتۇپ!»
0: دېدى رەشىدە كۆزلىرىنى چەكچەيتىپ. «كىچىككىنە ئاشقازانغا بىر قوينىڭ گۆش قانداق سىغىدۇ توختار ئاغا!» «ئۇنداق ئەزىمەتلەرنى مەنمۇ ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن!» دېدى پەرھات رەشىدەگە قاراپ. «كۆكتوقاي كان رايونىدا ئۆسەرقان ئىسىملىك قاۋۇل بىر شوپۇر بولىدىغان. ئۇ بىر پاخلارنىڭ گۆشىنى پىياز قوشۇپ، پاك پاكىز يەپ بولۇپ، سۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ تۇرغاندا سۇنىڭ ئۈستىگە ماي ئۆرلەپ چىققانتى. شۇ چاغدا بىز ھەيران قالغانتۇق.» گاۋشەن بىلەن رەشىدە بۇ گەپلەرنىڭ راستلىقىغا ئۆزلىرىنى زادىلا ئىشەندۈرەلمەيۋاتاتتى. لېكىن قاسەن بىلەن مايرا پەرھاتنىڭ گېپىدىن گۇمانلانمايتتى. چۈنكى ئۇلار بۇنداق ئەزىمەتلەرنى بىر قانچە قېتىم ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن ئىدى. ئاتا ئانىلار تۇغقان يوقلىغىلى ياكى مېھمان بولغىلى بىر يەرگە ماڭغاندا قىممەتلىك سوۋغا سالاملارنى ئېلىۋالىدۇ ۋە ئۇلارنى تەقدىم قىلىش ئارقىلىق ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن يېقىنلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىشقا تىرىشىدۇ. رەشىدە بىلەن پەرھاتمۇ ئاشۇنداق ياخشى ئادەت مۇھىتىدا ئۆسۈپ يېتىلگەچكە توختار ئاغنىڭ ئاۋلىغا مېڭىشنىڭ ئالدىدا 2020 ئەس ماركىلىق جىپنىڭ كابىنكىسىغا يوتقان تېشى، ئەدىيال، ياستۇق قېپى، كىرلىك، داستىخان، چاي، قەنت كېزەك، قۇرۇق مېۋىچى ۋە قوغۇن تاۋۇز قاتارلىق سوۋغا سالاملارنى بېسىۋالغان ئىدى. پەرھاتمۇ توختار، پولات، لىجۈن قاتارلىق يېقىنلىرىنىڭ ھاراق ئىچىدىغانلىقىنى بىلگەچكە بىر ئىككى يەشىك ئېسىل ئاقاراق ئېلىۋالغان ئىدى. بۇ سوۋغا سالاملارنىڭ كۆپ قىسمى بايان يەڭگىنىڭ داستىخىنىغا ئاللىقاچان قويۇۋېتىلگەن ئىدى. رەشىدە قاسەن ئاغامنىڭ ئۆيىگە بېرىپ قالساق دەپ شەھەردىن ئېلىپ چىققان سوۋغا سالاملارنىڭ بىر قىسمىنى پىكاپقا ساقلاپ قويغان ئىدى. مانا شۇ سوۋغا سالاملار بۈگۈن تازا ئەسقاتتى. رەشىدە پەرھات پىكاپتىن ئېلىپ كىرگەن سوۋغا سالاملارنى داستىخاننىڭ ئۈستىگە ئەدەپ بىلەن قويدى.
2: «قۇرۇق قول كەگىمىز كەمىدى، يەڭگە!»
0: دېدى رەشىدە مايراغا كۈلۈمسىرەپ قاراپ.
2: «بۇ بىزنىڭ ئازراق كۆڭلىمىز!» «نېمىشقا ئاۋار بولغان سىلەر، سىڭلىم!»
0: دېدى مايرا قولنى ئەدەپ بىلەن كۆكسىگە قويۇپ. «قۇرۇق كېلىۋەگەن بولساڭلار بىز سىلەردىن رەنجىمتۇق! رەھمەت سىلەرگە!» مايرا داستىخاننىڭ ئۈستىگە قويۇلغان سوۋغا سالاملارنى ئەمدى يىغىشتۇراي دەپ تۇرغاندا چىرايىنى خىجالەتچىلىك قاپلىغان گاۋشەن تۇيۇقسىز يانچۇقىدىن 300 يەنە چىقىرىپ يوتقان تېشىنىڭ ئۈستىگە قويۇپ قويدى. «قاسەن ئاغا، يەڭگە، رەنجىمەڭلار!» دېدى ئۇ. «مەن بۇ يەرگە قۇرۇقلا كېپ قاپتىمەن، شۇڭا مۇش پۇل ئارقىلىق بولسىمۇ سىلەرگە تەشەككۈرۈمنى بىلدۈرەي.» قاسەن يوتقان تېشىنىڭ ئۈستىدە تۇرغان پۇلنى ئىتتىك قولىغا ئېلىپ گاۋشەنگە تەڭلىدى.
3: «ئۇكام، بۇ پۇلنى يېنىڭغا سېپىپ قوي!» دېدى ئۇ رەنجىگەندەك بولۇپ. «بىزنى بۇنداق خىجىل قىلما! كۆڭلۈڭگە رەھمەت، ئۇكام! سەن ھەممەيلەرنىڭ ئەزىز مېھمىنى! بىز سېنىڭ ئىنىمىز پەرھات بىلەن بىللە ئاۋۇلىمىزغا مېھمان بولۇپ كەلگىنىڭدىن ئىنتايىن خوش بولدۇق. سېنىڭ بىز ياشاۋاتقان بۇ گۈزەل ماكاننى، بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنى قەدىرلەپ، تىنىمسىز سۈرەتكە تارتىپ يۈرگىنىڭنىڭ ئۆزلا بىزگە تەقدىم قىلىنغان ئەڭ قىممەتلىك سوۋغا، ئۇكام. لېكىن تاتقان سۈرەتلىرىڭ ئاۋۇ ئاپپاراتىڭنىڭ ئىچىدىلقانمىسۇن جۇمۇ؟ مەن ئۇ سۈرەتلەرنى يۇغۇزۇپ سىلەرگە چوقۇم يەتكۈزۈپ بېرىمەن. گېپىڭ راست بولسا بۇ پۇللارنى سالە يېنىڭغا.»
0: توختار پۇلنى گاۋشەننىڭ قارشىلىقىغا قارىماي ئۇنىڭ يانچۇقىغا سېپىپ قويدى. ئۇلار شەھەرگە ماڭىدىغان چاغدا پەرھاتنىڭ پىكاپى توختار بىلەن قاسەن يوللۇق تۇتقان خالتا خالتا قۇرۇت، ئېرىمچىك، سۈرلىگەن گۆش ھەم قېرىن قېرىن سېرىق مايلار بىلەن تولۇپ كەتتى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا گاۋشەنگە ئاتالغانلىرىمۇ بار ئىدى. قازاق چارۋىچىلىرىنىڭ قولى ئوچۇقلۇقى، مېھمان دوستلۇقى، باشقىلارنى يات كۆرمەيدىغانلىقى، دوستلۇقنى قەدىرلەيدىغانلىقى بۇ ئاق كۆڭۈل خەنزۇ يىگىتنىڭ قەلبىنى ھاياجانغا سالغان ئىدى. «ئۇلار مېھماندىن جىننىمۇ ئايمايدىغان خەلقكەن!» دېدى ئۇ پىكاپ شەھەرگە قاراپ كېتىۋاتقاندا. «مەن ئۇلارنىڭ ئالدىدا بەك خىجىل بولۇپ قالدىم، پەرھات!»
2: «نېمىشقا خىجىل بولاتتىڭىز؟»
0: دېدى رەشىدە كۈلۈمسىرەپ.
2: «ئۇلار ئۆيگە كىرگەن ھەر قانداق ئادەمگە ئاشۇنداق داستىخان سالىدۇ. سىز بىلەن بىز ئۇلارنىڭ ئەزىز مېھمىنى تۇرساق ئۇنچىلىك قىمىسى بولامدۇ؟»
3: Тоқтар ағының ақшам домбыра тіліп, ұлтырып етқан «Аниер» деген нақсын аңлап бәкмая жаландым жұмы, деді Гаушен көзлеріне ерақтыке қарлық чоқылағы тікіп. Оның ақшыдеке «Аниер» бізге әміні бәрді, «Вәтен анының алдыды мән еніл әркі бір бала» деген мысралан аңылған адамның вүжуді ұқтиярсыз ләрзігі келі деген. Бұн ақшығы мәмәбәк амырақ, деді Пәрхат хая жаланып. Рас емес ме? Вәтендік сихи аны нәді? О, өз қойынды әркен, хошал хорам, инақ яшаватқан әр милләт перзентлерден немені айыды. Дүнияды оныңдәк педагар, оныңдәк шәпқатлик, оныңдәк қолы ұчық аны бардыз кем ішініду? Бізні шу ұлық аны вәтеннің әркі балысы әместеп кем ейті алайды? Алтын білезік. Бату пәрисен ұлтырған бөртегі қырып еғір құрсын дей. Болды, хотон, әмді о алтын білезікні ұнтып кет. Деді о көңлі ерін болып ұлтырған бөртеге ішкүйерлік білен қырып. Алтын білезік біздің айатымызды ма мойын ма бөрте? Болды, толы ойла әвәмі. Бұмыса саламәтікіңдің айырлып қалысын. Аман болсаң, ондақ білезіклердің талайны сетіп алысын дейхі. Болды, көңліңні ерім қалма. Қараңда ватқан кепіңіз не? Деді бөрте ерігі қапығын өтіріп. Мән о білезікні қандақ ұнты алаймен? Ақшам мамам түшімге кіріп қалғалықыны сізге тихі дәппәмедім. О, саңы шынып мұрас қалдырған шу қымметлік білезікнімі сақлиямадың мұ? О, менің үркімнің бір патисі келген ұнтып қалдың мұ? Әждаттырымыздың мұрас қыған, о, есіл тәвәрікін іздеп тапмысаң, көрімді тікі отырмен деп меніңдің қапы болу атқы дәк. Шуңы бүгін сәрділі өдін чықып, ұнымысыз оғырын іздеп тапқым кеп кетті. Бату ғазәпленген қотынының көз чанақлырғы толған яшлағы қарап, алтын білезік жоқалған күлдірі юзберген көңілсіз вәқәләні ықтиярсыз есігі алды. Әлият қой мәзгілі боп қаған еді. Бату малларыны безіқтіріп болып, бөрте пүшірған көшіләні ғызырлыны пеп отыратты. Тұйықсыз іштінің қауған авазы аңланды. Бұндақ жағды кәйген кемді? Деп ойлады Бату. Талақ чықып ақай. Бату айдың кечеде қашалық ішінің алдыда тұрған бір адамны көрді. Бұ, орман сақшылардың қичіп, тоңлап, қос қичіп келген тоғы үйрек еді. О, ішік алдыды лағылдап тістіреп тұратты. Саламет мұсыз, деді Бату қашаның яғач ішкін ішіп етіп. Қені мехман, өйге кірін. Тоғы үйрек іштік өйге кіріп, лағылдап еніп атқан отының енді олтырды. Мехман, төргі олтырын, деді бөрте тоғы үйреке күлімсіреп қарап. Чай қояй. Мақыл сыңлым, алды білен біраз сынып алай, деді тоқы үрек кейтейіп. Бұй ерді яздымы қыштек соғық бұл декен, а? Тоңлап кетке оқшымамсыз, бұпты бірдем сынып елін, деді бөрті. Чай ішсіңіз ұсып қалысыз. Тоқы үрек дастықан үстіде тұрған легендікі көшілігі қарап, ағзығы кеген сейріқ соны ғұртылды топ жөтіп әтті. Бату бұ натоныш мехманның қосқа ашкәлікіні сезіп қалды. Мехман, сізні тонымадым ғой? Деді о тоқы үрекке. Нәдің келіп атысыз? Біз әсліді тағдың доғырлық шөпләні жықылы кәген. Деді тоқы үрек Батуның көзлерге қарашқы петін алмай. Қаранғыды езіп келіп, шеріклерімді ме тапамай шу? Ә, мұндақтан, деді Бату оныңға іш ағырды. Тамақ еп болып, бүгін мүшерді қонып келін, мән әді әміралырыңызды іздеп тепшіп берей. Рахмет, Фукам, рахмет, деді тоқы үрек пүкіліп. Бұ яқшылықланы әргіз ұнтып қанмай мән, Фукам. Рахмет. Бөрте төргі чыққан тоқы үрекке әдәп білән чай тұтты. Тоқы үрек бір тараптың чай ішіп, бір тараптың Бату білән білә легендігі